Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har holdt smidt med flug for fære. Og de ader der er det savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Savs det tot på en indre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Jeg rufte det ud, en dem hus for revs.

dime gal bringer. Nede i om Borgfald, hvor det bændes blagt, det stue om fødselen.

jung og soy hela, fyfen de hoinde vekk. Uppe med pirateskip, en imi forstikt. Gleim tvoid dag, brausa upp hau for seg. En sigge hat mit da en dikt, aber umdreh kosch nimm mir. Joi, dein

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue måler fastnet gå. Her hen og så er hæs, ud så orange lejle du. Am Umzug wird in Glader smakt von Hollander auf.

Det er med vores valide end et kind. Tony, de han i brug på imadle. Tony, og net skal høres du mere.